mo mọ pe e ti sun mo mọ be mo mọ pe e n ronu pe ha bo lo se wa ri bayi egbe ronu ti o egbe ronu yen ti o